0: Pauza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Evo i vremenske prognoze, pa ćemo početi pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 4 stepena, vazdušni pritisak je 1010 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru, Tuzli i Zenici je 3, u Doboju 4, u Bijeljini 5, u Trebinju 11, u Mostaru 13, a u Neumu 14 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Peking sa 23 stepena, u Tokiju je 22, u New Yorku 19, u Madridu 18, u Sidneju 17, u Londonu 16, u Atini 15, u Rimu 14, u Parizu i Torontu 12, u Beču 9, u Moskvi 7, a u Štokholmu 2 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 13 i 19, u Hercegovini do 24 stepena. Vrijeme sutra, petak, 16. oktobar, bit će umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom, u Hercegovini uglavnom sunčano. Najniža jutarnja temperatura između 2 i 7, u Hercegovini oko 14, a najviša dnevna između 12 i 18, u Hercegovini oko 22 stepena. Prvi dan vikenda, subota, 17. oktobar, bit će umjereno do pretežno oblačno, dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove bit će magle, u Hercegovini uglavnom sunčano, a najniža jutarnja temperatura trebalo bi da bude između 0 i 5, u Hercegovini do 11 i najviša dnevna između 12 i 17, u Hercegovini oko 20 stepeni. I tu je vremenska prognoza za nedjelju, 18. oktobar, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, nešto više oblačnosti moguće je na području Krajine, najniža jutarnja temperatura između 2 i 7, u Hercegovini oko 12 i najviša dnevna između 13 i 18, u Hercegovini do 21 stepen.
3: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Frižider.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 15. oktobarski dan umjereno do pretežno oblačan, jedino u Hercegovini uglavnom sunčan. U Doboju, Trebinju i Mostaru sa indeksima od 10 do 17 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 59 do 73 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, 1008 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 14 u Sarajevu, 17 stepeni u Tuzli i Zenici, 18 je izmjereno u Bijeljini, Doboju i Prijedoru, 21 u Trebinju, 22 u Neumu, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 23. Sutra petak, 16. oktobar, umjereno do pretežno oblačan, ponegdje sa slabom kišom, a jedino u Hercegovini sunčano. Jutarnje temperature od 2 do 14, a dnevne od 12 do 18 u Hercegovini 22 stepena. I subota će biti umjereno do pretežno oblačna, dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom. U Hercegovini ponovo sunce. Jutarnje temperature od 0 do 5 u Hercegovini 11, a dnevne od 12 pa do 20 stepeni. Nedjelja donosi nešto više sunca, jedino u krajini će biti oblaka. Jutarnje temperature od 2 do 12, a dnevne od 13 do 18 u Hercegovini 21 stepen.
3: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.